0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored

se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja.

suncu i sjaju gasimo svjetlo. Ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: sad.
1: Sam znao da se skupilo ovde toliko onih miševa.
2: Jeeej!

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz vedrog Srebrenika, ali poprilično svježijeg u odnosu na prethodne dane, što nam je svima itekako bilo potrebno. Kiša nam se osvježila sinoć, trenutna temperatura u našem gradu je 18 stepeni Celzijusa, kažemo sunčano i vedro, no u ostatku dana mogli bismo dobiti još kiše, što bi itekako dobro došlo, naročito poljoprivrednicima. No detaljnije o svemu tome, naravno u između ostalog u nastavku druženja ovog ponedjeljka 20. julskog dana. Pojačana je frekvencija vozila u ovim jutarnjim satima, tako da ćemo zamoliti sve učesnike u saobraćaju od vozača do pješaka da budu maksimalno oprezni. Pozivamo vas da ostanete uz Srebreni radio. Još jednom svima dobro jutro.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.

0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice.
1: Centar za vaš dom.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevne od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegove kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti uz manji izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Veliki pozdrav za sve vozače koji su ovim trenucima uz Srebreni radio. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum, dok su duge kolone vozila na graničnim prijelazima Doljani, Brčko i Zupci na ulazu, a na graničnom prijelazu Brod na izlazu iz naše zemlje. Pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prijelazima, ali i zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. U obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je zaista promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Evo za vas vozači preporuka da se prije polaska na put informišete putem kamera na web stranici biham.ba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačići Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Zato, dragi vozači, naoružajte se strpljenjem, obavezno se obezbijedite zalihama vode i sretno i bezbjedno putujte uz Srebreni radio. Barom to želimo od sveg srca.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Dok većina Bosanaca i Hercegovaca, ma tako i u svijetu, jutro i dan ne može početi bez prve jutarnje kafe ili omiljenog napitka, nutricionisti savjetuju nešto drugo. Naime, za doručak za više energije tokom dana treba sadržavati složene ugljikohidrate, kvalitetne proteine i zdrave masnoće. Takva kombinacija omogućava postepeno oslobađanje energije i duže održava osjećaj sitosti. Pecivo od bijelog brašna, lisnato tijesto i zaslađene pahuljice mogu brzo podići nivo šećera u krvi, ali nakon početnog naleta energije često slijede umor i glad. Zbog toga nije važna samo količina kalorija, već i sastav prvog obroka. Složeni ugljikohidrati sporije se probavljaju i mogu pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa energije. Dobar izvor su zobene pahuljice od cijelog zrna, integralni hljeb, hejda ili kvinoja. Uz ugljikohidrate je važno uključiti i proteine, jaja, grčki jogurt i posni sir mogu produžiti osjećaj sitosti, dok tofu predstavlja biljnu alternativu za osobe koje ne koriste namirnice životinjskog porijekla. Doručak za više energije može sadržavati avokado, bademe, orahe, čija ili lanene sjemenke. Ove namirnice izvor su zdravih masnoća koje usporavaju probavu i pomažu za da sitost traje duže. Jedna od mogućih kombinacija za slani doručak je omlet sa špinatom, integralni tost i malo avokada. Ljubitelji slatkog obroka mogu pripremiti zobenu kašu s mlijekom ili vodom, borovnicama i čija sjemenkama. Kada nema dovoljno vremena za pripremu, obično većina nas nema, jednostavan izbor može biti grčki jogurt s bademima i bananom. Ovakav obrok spaja prirodne šećere, proteine i masti, pa može pružiti stabilniju energiju od peciva ili zaslađenih žitarica. A prvu jutarnju kafu nije preporučljivo piti odmah nakon buđenja i na prazan stomak. Dan je bolje započeti čašom vode i doručkom, a kafu popiti približno sat vremena kasnije. Na taj način doručak za više energije postaje pravi početak dana, dok kafa ostaje dodatak obroku, a ne zamjena za njega. Eto sad, koliko će se vas i nas nakon ovoga odlučiti da kafu zamijeni jogurtom, nekim grčkim sa nekim dodacima, badima ili čija sjemenkama, ne znam. No u svakom slučaju se nadam da uz prvi jutarnji omiljeni napitak uživate uz Srebreni radio. U svakom slučaju mi vam to želimo od sveg srca.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

7:42, vama koji ste nam se tek pridružili, dragi naši, od srca želimo dobro jutro iz studija Srebrenog radija. Tačno vrijeme nam donosi prijatelj vašeg doma, sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. I jutro smo pozvali dežurne službe da sagledamo situaciju iza nas u protekla 24 sata. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da je evidentiran jedan događaj koji se vodi pod ostalim, a zabilježena je jedna saobraćajna nesreća na području grada Srebrenika u kojoj je pričinjena materijalna šteta, na svu sreću bez povrijeđenih lica. U službi hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata pregledano 100 pacijenata, obavljene 3 terenske intervencije i 2 kućne posjete. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage i liječenje. Skromna informacija jutros iz porođenog odjela UKC-a Tuzla, gdje su rođene 2 djevojčice i 5 dječaka. Želimo im svu sreću ovog svijeta, a jedino ovoj službi uvijek poželimo malo više posla nego inače. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je mirna 24 sata iza nas, što nas zaista raduje. Što se tiče električne energije, za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području grada Srebrenika. Danas pretežno oblačno, uz mogućnost kiše i pljuskova s grmljavinom, a maksimalne temperature do 30 stepeni Celzijusa.

0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U nastavku, poštovani slušaoci, pregled vijesti iz Srebrenog radija. Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros novu rundu zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice. Gradonačelnik Njujorka Zohran Magdami izjavom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice. Gradonačelnik Njujorka Zohran Magdami izjavio da njegova administracija

jugoistočnog Azije, uključujući izgladnjivanje i progon. Iako je novi zakon o osnovama sigurnosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini na snazi, policijski službenici i dalje bilježe prekršaje. Prave efekte zakona vjerovatno ćemo vidjeti nakon nekoliko mjeseci primjene, ali prvi 30 dana pokazuje da su brojke u siloznoj putanji. Obijesna vožnja je najveća novina u zakonu koji jasno definiše prekršaje i kazne u ovoj kategoriji. Takve kazne kreću se od 2000 maraka pored novčane kazne vozačima motornih vozila, izriču se zaštitne mjere do 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ukoliko u takvim prekršajima vozač učestvuje u saobraćajnoj nesreći za koju je odgovoran, kazne se kreću od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, a vozaču se pored novčane kazne izriču 4 kaznena boda i 9 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom. Fudbalske reprezentacije Argentine i Španije odmirile su snage u velikom finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe i 120 minuta igre. Španija je slavila rezultatom 1-0 te stigla do svoje druge titule prvaka svijeta u historiji. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina mosta te na pojedinim graničnim prijelazima. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 30 na jugu zemlje, od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Klub Galaksis, veliki koncert na otvorenom. Darko Lazić i Zorana Mićanović.
1: Hajde idi drugome, ja imam svoje drugome.
0: Srijeda, 22. juli, Galaksis,

lessons I've learned. 7 sati i 42 minute, vama koji ste nam se tek pridružili, dragi naši, od srca želimo dobro jutro iz studija Srebrenog radija. Tačno vrijeme nam donosi prijatelj vašeg doma, sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. I jutro smo pozvali dežurne službe da sagledamo situaciju iza nas u protekla 24 sata. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da je evidentiran jedan događaj koji se vodi pod ostalim, a zabilježena je jedna saobraćajna nesreća na području grada Srebrenika u kojoj je pričinjena materijalna šteta, na svu sreću bez povrijeđenih lica. U službi hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata pregledano 100 pacijenata, obavljene 3 terenske intervencije i 2 kućne posjete. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage i liječenje. Skromna informacija jutros iz porođenog odjela UKC-a Tuzla, gdje su rođene 2 djevojčice i 5 dječaka. Želimo im svu sreću ovog svijeta, a jedino ovoj službi uvijek poželimo malo više posla nego inače. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je mirna 24 sata iza nas, što nas zaista raduje. Što se tiče električne energije, za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području grada Srebrenika. Danas pretežno oblačno, uz mogućnost kiše i pljuskova s grmljavinom, a maksimalne temperature do 30 stepeni Celzijusa.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Veliki pozdrav za sve vozače koji su ovim trenucima uz Srebreni radio. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum, dok su duge kolone vozila na graničnim prijelazima Doljani, Brčko i Zupci na ulazu, a na graničnom prijelazu Brod na izlazu iz naše zemlje. Pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prijelazima, ali i zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. U obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je zaista promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Evo za vas vozači preporuka da se prije polaska na put informišete putem kamera na web stranici biham.ba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanje vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sombolovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Zato, dragi vozači, naoružajte se strpljenjem, obavezno se obezbijedite zalihama vode i sretno i bezbjedno putujte uz Srebreni radio. Barom to želimo od sveg srca.

0: odmorite se u Srebreni radio. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevne od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegove kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti uz manji izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu.

Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
5: Ne mogu ti reći da te volim,

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U nastavku, poštovani slušaoci, pregled vijesti iz Srebrenog radija. Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros novu rundu zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište pete flote američke mornarice. Gradonačelnik Njujorka Zohran Magdami izjavio je da njegova administracija provjerava zakonske mogućnosti za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ukoliko on u septembru doputuje na sjednicu Generalne skupštine UN-a koja se održava u ovom gradu. Ovaj potez zasniva se na nalogu za hapšenje koji u novembru 2024. izdao Međunarodni krivični sud zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Gazi, uključujući izgladnjivanje i progon. Iako je novi zakon o osnovama sigurnosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini na snazi, policijski službenici i dalje bilježe prekršaje. Prave efekte zakona vjerovatno ćemo vidjeti nakon nekoliko mjeseci primjene, ali prvi 30 dana pokazuje da su brojke u silaznoj putanji. Obijesna vožnja je najveća novina u zakonu koji jasno definiše prekršaje i kazne u ovoj kategoriji. Takve kazne kreću se od 2000 maraka pored novčane kazne vozačima motornih vozila, izriču se zaštitne mjere do 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ukoliko u takvim prekršajima vozač učestvuje u saobraćajnoj nesreći za koju je odgovoran, kazne se kreću od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, a vozaču se pored novčane kazne izriču 4 kaznena boda i 9 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom. Fudbalske reprezentacije Argentine i Španije odmirile su snage u velikom finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe i 120 minuta igre. Španija je slavila rezultatom 1-0, te stigla do svoje druge titule prvaka svijeta u historiji. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina mosta te na pojedinim graničnim prijelazima. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme na cesti Bradina mosta te na pojedinim graničnim prijelazima. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano.

0: Evo i onog što je najavljivano proteklih dana, od danas kreće realizacija. Naime, instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račune primaoca. Za razliku od dosadašnjeg sistema u kojem se međubankarska plaćanja obrađuju kroz nekoliko dnevnih ciklusa poravnanja, instant plaćanje u BiH neće zavisiti od radnog vremena. Uplate izvršene naveče, nedeljom ili tokom praznika više nećete morati čekati naredni radni dan, pod uslovom da su obje banke uključene u novi sistem. U prvoj fazi sistem će se koristiti za domaće međubankarske transfere, dok će maksimalan iznos pojedinačne transakcije biti 5000 maraka. Komercijalne banke moći će, u skladu sa svojim pravilima i procjenom rizika, klijentima odrediti i niže limite. Platforma je od danas dostupna svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, ali se sve banke neće priključiti istovremeno. Sistem od prvog dana mogu koristiti banke koje su završile potrebna funkcionalna, operativna i tehnička testiranja, dok će se ostale uključivati postepeno. To znači da novac neće u svakom slučaju odmah stići na račun. Za izvršenje instant transakcije potrebno je da su i banka pošiljaoca i banka primaoca već priključene sistemu. Početak rada nije probna faza, nego produkcijsko okruženje uz kontrolisano uključivanje pojedinačnih banaka. Nove isplate plata, penzije i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije i dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja naloga. Zaposleni i penzioneri zbog toga od danas neće dobijati svoja primanja na račun u roku od nekoliko sekundi. Uključivanje plata i penzija i drugih grupnih uplata planirano je u narednim fazama razvoja sistema, ali rok za to još nije preciziran. Centralna banka BiH usvojila je i novu tarifu prema kojoj će naknada koju bankama naplaćuje za obradu instant transakcija biti niža od naknade u postojećem žikroliring sistemu. Koliko će naknadu građani plaćati zavisit će od cjenovnika svake komercijalne banke. U narednim fazama najavljeno je uvođenje plaćanja putem QR koda u prodavnicama i internetskim trgovinama. Planirane su i prekogranične instant transakcije, ali datum njihovog uvođenja još nije uređen. Evo, samo je bitno da imate para za transakcije, nemojte da brinete.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Evo, dragi vozači, rasporeda radarske kontrola za područje grada Srebrenika za danas od 12 do 13 sati. Radarska kontrola očekuje vas u Tinji od 19 do 20 sati u Čehajama, od 20 do 21 sat u Srebreniku i od 5 sati do 6 sati ujutro u Špionici. Sporo i oprezno zbog svoje sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju.

0: Made & Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Made & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pazi!
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
4: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.

U 9:29, koliko je na satu, sponzora tačnog vremena Miden kompanija Živinice, koji u ponudi ima keramiku, sanitarije, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon je 063-391-809. Vraćamo se sportskim temama, odnosno onome što je zaokupilo sportsku javnost, pa i ne samo sportsku, nego cijelu svjetsku javnost, a to je finale svjetskog prvenstva. Španija je ponovo na vrhu svjetskog nogometa nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama savladala Argentinu rezultatom 1-0 poslije produžetaka i tako osvojila drugu svjetsku titulu u svojoj historiji. Pobjednički pogodak postigao je Torresu u 106. minuti, čime je prekinuo otpor argentinske selekcije i donio crvenoj furiji dugo očekani trofej. Argentina, koja je u SAD stigla kao branilac naslova osvojenog u Kataru prije 4 godine, nije uspjela sačuvati svjetsku krunu. Iako se od duela dvije nogometne velesile očekivao spektakl, završnica mundijala nije ispunila očekivanja ljubitelja nogometa. Većina svjetskih medija ocijenila je da je susret bio siromašan kvalitetom igre, a posebno su na udaru kritika bili Argentinci zbog izrazito defanzivnog pristupa. Britanski BBC navodi da je Španija potpuno zasluženo stigla do naslova, ističući kako je odlučujući pogodak Torresa bio logična nagrada za ekipu koja je tokom većeg dijela utakmice diktirala ritam i stvarala više prilika. Sličan stav zauzeo je i Daily Mail, čiji novinari ističu da su najveće zvijezde finala ostale daleko ispod svog nivoa. Posebno su izdvojili Messija, koji nije uspio ostaviti značajan trag, dok je Malu, uprkos povredi, pokušavao pomoći svojoj reprezentaciji. Guardian smatra da je Argentina skupo platila previše oprezan pristup utakmici. Prema njihovoj analizi, nedostatak ofanzivne ambicije uz isključenje Fernandeza dodatno je otežao posao aktuelnim prvacima. Njemački Bild piše da je ovo bilo gorko finale za Messija, koji tokom gotovo 2 sata igre nije uspio ozbiljnije ugroziti protivnički gol. Italijanska gazeta Dello Sport otišla i korak dalje, ocijenivši da bi eventualna pobjeda Argentine predstavljala nepravdu prema prikazanoj igri. Francuski L'Equipe dodatno je potkrijepio takve ocjene statistikom. Navodi se da je Argentina regularni dio utakmice završila bez jednog očekivanog gola, dok je prvi šut prema okviru gola uputila tek u samoj završnici produžetka. U Španiji očekivano vlada oduševljenje. Marsa slave Ferrana Torresa kao junaka koji je donio titulu, dok Mundo Deportivo ističe da je selektor Luis de la Fuente ovom pobjedom ispisao novu slavnu stranicu španskog nogometa i tako nastavio tradiciju generacije koja je osvojila svijet 2010. godine. S druge strane Atlantika, argentinski mediji poraz su prihvatili dostojanstveno. Clarín podsjeća da je reprezentacija iza sebe ostavila jedan od najuspješnijih ciklusa u historiji nacionalnog tima, obilježen osvajanjem 4 velika trofeja. La Nación naglašava da su Argentinci, uprkos igraču manje, bili na korak od izvođenja penala zahvaljujući velikoj borbenosti i sigurnim intervencijama Martineza. Sportski dnevnik Olé zaključuje da nema razloga za osporavanje španske pobjede, priznajući da je evropski prvak bio kvalitetni rival tokom većeg dijela susreta i zasluženo stigao do naslova prvaka svijeta. U svakom slučaju, sve čestitke Špancima za sjajnu igru i za osvojeni trofej koji se slavio i u Gazi.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.

0: 20. je julski dan, a danas se obilježava i dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane, u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu, u tišini uz molitvu, klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su brutalno ubijene 92. godine. Ovaj dan nije samo datum u kalendaru, on je živa, neprekidna rana porodica koje su na identifikaciju i ukop posmrtnih ostataka svojih najmilijih čekali pune 34 godine. Kako bi se u potpunosti razumjela težina današnjeg dana, neophodno je osvrnuti se na proljeće i ljeto 92. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih i najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti su tada izdale zloglasnu naredbu putem radija Prijedor, zahtijevajući od nesrpskog stanovništva, Bošnjaka i Hrvata, da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, da prilikom izlaska iz domova oko ruke nose bijele trake. Bio je to uvod u masovna hapšenja, progone i ubistva. Hiljade civila sprovedene u zloglasne koncentracione logore poput Tomarske, Keraterma i Trnopolja, gdje su bili izloženi neopisivim torturama, izgladnjivanju i masovnim egzekucijama. Posmrtni ostaci ubijeni skrivani su širom Bosanske Krajine u masovnim grobnicama poput Tomašice, Korićanskih stijena i brojni drugi, često premještani u sekundarne grobnice kako bi se prikrio trag zločina. Zbog toga proces pronalaska nestalih traje i danas. Posmrtni ostaci 5 osoba koje se danas ukopavaju pronađene su na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti, prvenstveno na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Njihove sudbine svjedoče o razmjerama zločina koji nije birao ni godine ni status. Tokom svog puta prema Kozarcu, tužna kolona je prošla kroz više krajiških gradova. Iako nijedna kazna ne može vratiti izgubljene živote, niti u potpunosti izbrisati bol porodica, sudski procesi su ostavili trajan historijski i pravni zapis o karakteru počinjenih zločina. U Haškom tribunalu osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru. Bivši politički i vojni lideri Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotne kazne zatvora u kojima je Prijedor igrao ključnu ulogu u optužnici. Najveća pojedinačna kazna za Prijedor izrečena je Milomiru Stakiću 40 godina zatvora, bivšem predsjedniku opštine i Prijedorskog kriznog štaba. Za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim civilima Prijedora domaći sud je osudio 28 osoba na više od 430 godina zatvora. Značajna i nedavna pravosnažna presuda za stravične zločine počinjene u julu 92. u selu Zecovi, gdje je 5 osoba dobilo ukupno 59 godina zatvora. Uz ove procese nekoliko počinilaca procesuirano i pred okružnim sudovima. Ipak, porodice žrtava, preživjeli logoraši udruženja i dalje apeluju na nadležne institucije da ubrzaju procesuiranje preostalih osumnjičenih te da pruže informacije o lokacijama skrivenih grobnica. Današnja dženaza u Kamičanima snažan je podsjetnik da kultura sjećanja i suočavanje s prošlošću nemaju alternativu na putu ka izgradnji trajnog mira.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Zbog nogometa što je u finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama savladala Argentinu rezultatom 1-0 poslije produžetaka i tako osvojila drugu svjetsku titulu u svojoj historiji. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Dragi vozači, rasporeda radarske kontrola za područje grada Srebrenika za danas od 12 do 13 sati radarska kontrola očekuje vas u Tinji, od 19 do 20 sati u Čehajama, od 20 do 21 sat u Srebreniku i od 5 sati do 6 sati ujutro u Špionici. Sporo i oprezno zbog svoje sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: uz prijeko potrebno osvježenje koje nam je stiglo sinoć, donijelo je i dosta jakog vjetra koji je napravio probleme u pojedinim mjestima. Žena je sinoć zadobila povrede kada je na nju pao bilbord u Živinicama tokom oluje, kako je potvrdila potparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić. To se dogodilo u jednom prolazu od ulica na području Živinica. Radi se o bilbordu. Nama je prijavljeno strane službe i hitne medicinske pomoći da je pomoć zatražila i B, 80-godište iz Živinica, zbog povreda tijela koje je zadobila uslijed nevremena kad je na nju pao reklamni bilbord. Panel potvrdila je Sprečić za vas. Žena je prevezena na UKC Tuzla gdje je zadržana na liječenju na odjeljenju hirurgije.
1: Srebrni radio,

Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ne prestaje iznenađivati, naravno u negativnom smislu. Ovaj put ukrao je show pobjednicima svjetskog prvenstva. Naime, Trump je ponovo skrenuo pažnju na sebe i izazvao nevjericu tokom proslave titule prvaka svijeta, nakon što je španskom reprezentativcu Rodriju uručen trofej. Očekivalo se da će se Trump zajedno s prvim čovjekom FIFA Infantinom povući iz bine i prepustiti podijum novim svjetskim šampionima. Iako su i Rodri i Infantino nastojali skloniti Trumpa, on ipak odlučio ostati na bini i stajati rame uz rame sa španskim fudbalerima. Dok je Rodri podizao pehar u spektakle i konfete, američki predsjednik je ravnopravno aplaudirao sa Špancima direktno u kadrovima njihove historijske proslave. Tek nakon toga se povukao i prepustio pobjednicima nastavak slavlja. Ova scena mnoge je podsjetila na finale prošlogodišnjeg svjetskog klubskog prvenstva. Trump i tada postupio identično, ostao je na podijumu dok su igrači Chelsea podizali pehar, što je i tada izazvalo burne reakcije javnosti, baš kao i ovaj put.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Evo, dragi vozači, rasporeda radarske kontrola za područje grada Srebrenika za danas od 12 do 13 sati. Radarska kontrola očekuje vas u Tinji od 19 do 20 sati u Čehajama, od 20 do 21 sat u Srebreniku i od 5 sati do 6 sati ujutro u Špionici. Sporo i oprezno zbog svoje sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Krajeva. Udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i da postanu dio naše svakodnevnice. Španija je ponovo na vrhu svjetskog nogometa, što je u finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama savladala Argentinu rezultatom 1-0 poslije produžetaka i tako osvojila drugu svjetsku titulu u svojoj historiji. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju. Samo hitovi.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: 11 sati i 22 minute, podsjeća sponzor tačnog vremena Mead & Company Živinice, koji u ponudi ima keramiku, sanitarije, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe, širok izbor home dekora. Sve je prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon Mead & Company je 063-391-809. Eto, neka vam bude na umi ukoliko budete uređivali svoj dom, dragi naši, iskrene preporuke za ovu firmu. A preporuke i posjećanje, također i molba za sutra. Darovana krv, spašen život. Mi kažemo da su Srebreničani zaista pokazali i dokazali svoju humanost do sada u brojnim prilikama, vjerujemo da će i sutra. Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u saradnji s Crvenim križom grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture u Srebreniku od 9 do 12 sati. Vjerujemo, dragi naši, naravno ukoliko vam dopušta zdravlje i ostali elementi, da ćete sigurno i ovaj put pokazati svoju humanost i darovati krv, time nekome spasiti život.

0: Još dugo će se naravno govoriti o svjetskom prvenstvu, a naročito o finalnoj utakmici. Fudbalska reprezentacija Španije danas bi se trebala vratiti u Madrid, gdje se očekuje veliki doček za nove svjetske prvake. Prema najavama, oko milion navijača trebalo bi izaći na ulice glavnog grada kako bi pozdravili selekciju Luisa de Fuenta nakon noći velikog slavlja širom zemlje. Španija je u finalu svjetskog prvenstva savladala Argentinu rezultatom 1-0 nakon produžetaka i osvojila drugi naslov prvaka u historiji. Prvi put Crvena furija se na svjetski tron popjela 2010. u Južnoj Africi. Reprezentacija bi s peharom trebala sletjeti u Madridu u 12 sati i 50 minuta, nakon čega su planirani prijemi kod kralja Felipea VI i premijera Pedra Sancheza. Nakon toga igrači će krenuti u otvorenom autobusu kroz centar Madrida. Velika šampionska parada trebala bi početi oko 16 sati i 30 minuta u blizini palače Mankola, službene rezidencije premijera, završiti na trgu Sibele, tradicionalno mjesto na kojem španske selekcije proslavljaju velike uspjehe. Na poznatom madridskom trgu bit će organizovana i završna svečanost uz prisustvo igrača i stručnog štaba. Predstavnik centralne vlade u Madridu, Francisco Martina, javio je da se duž rute parade očekuje oko milion ljudi, zbog čega su pripremljene posebne sigurnosne i saobraćajne mjere. Za sigurnost će biti zaduženo 2050 policajaca i 400 pripadnika civilne garde. Ovaj naslov prvaka stigao je kao nastavak nevjerovatnog perioda španskog fudbala. Muška reprezentacija je prije 2 godine osvojila evropsko prvenstvo 2024. dok je ženska selekcija svjetski prvak od 2023. godine.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, dragi vozači, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači i putnički vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prijelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Evo, ove preporuke su sasvim sigurno dobro došle. Mi ćemo zamoliti za sporiju i opreznu vožnju. Od srca poželiti sretan put ma gdje putovali danas uz Srebreni radio.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U nastavku još jedan pregled vijesti iz Srebrenog radija. Danas, 20. jula, obilježava se dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu u tišini uz molitvu klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su brutalno ubijene 92. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih, najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti su tada izdale zloglasnu naredbu putem radija Prijedor, zahtijevajući od nesrpskog stanovništva da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a da prilikom izlaska iz domova oko ruke nose bijele trake. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi izborni ciklus, stari problemi. Pojedini politički subjekti koji učestvuju na opštim izborima ponovo ne poštuju izborni zakon Bosne i Hercegovine, zbog čega im je Centralna izborna komisija izrekla novčane kazne. Na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajmu šljive održat će se 3 podsajamske manifestacije, a novina je Gastrofest posvećen šljivi. Gradačački gastrofestival će trajati 2 dana, 14. i 15. augusta, i planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuju slastice s bestiljom ili u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Veliki trijumf Španije u finalu svjetskog prvenstva protiv Argentine zasjenile su scene koje niko nije očekivao nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Umjesto tradicionalnog pozdrava i čestitanja novim prvacima svijeta, došlo je do sukoba između igrača dvije reprezentacije. FIFA još nije objavila konačne disciplinske odluke, ali se očekuje detaljna analiza svih dostupnih snimaka. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnik i Neum. Nagranički vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnik i Neum. Na graničnom prijelazu Brod pojačano

kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Danas u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a dnevne će se kretati od 23 do 29 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Bilo se to vijesti Radio Srebrenika. Hvala na povjerenju.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
3: Pazi! Opet
4: stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061-660-432 i 061-743-635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
6: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
7: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

Imam lijepe vijesti, stižu iz Slovenije. Naime, muškarac iz Bosne i Hercegovine koji ima 39 godina, za kojim traga slovenačka policija, a koji je osumnjičen za ubistvo, nožem je teško povrijedio svoju 36-godišnju partnerku koja je preminula na licu mjesta. Ove detalje otkrila je slovenačka policija navodeći da je o ubistvu policije u Celju obaviještena noćas oko 1 sat iza ponoći. Muškarac star 39 godina teško je povrijedio nožem svoju partnerku staru 36 godina, uslijed čega je ona preminula na licu mjesta. Počinilac je pješke napustio mjesto zločina i nalazi se u bjekstvu, saopšteno iz policije. Kako dodaju, od prijema prijave ubistvu intenzivno tragaju za počiniocem kojeg još uvijek nisu pronašli, a kažu da će biti uključeni i helikopterski tim. Samo hitovi 90,8 i 100.

program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: break my heart.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
6: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
2: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, dragi vozači, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači i putnički vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Evo, ove preporuke su sasvim sigurno dobro došle. Mi ćemo zamoliti za sporiju i opreznu vožnju. Od srca poželiti sretan put ma gdje putovali danas uz Srebrni radio.

program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Srebreni radio. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bez broja.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U nastavku još jedan pregled vijesti iz Srebrenog radija. Danas, 20. jula, obilježava se dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu u tišini uz molitvu klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su brutalno ubijene 92. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih, najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti su tada izdale zloglasnu naredbu putem radija Prijedor, zahtijevajući od nesrpskog stanovništva da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a da prilikom izlaska iz domova oko ruke nose bijele trake. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi izborni ciklus, stari problemi. Pojedini politički subjekti koji učestvuju na opštim izborima ponovo ne poštuju izborni zakon Bosne i Hercegovine, zbog čega im je Centralna izborna komisija izrekla novčane kazne. Na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajmu šljive održat će se tri podsajamske manifestacije, a novina je Gastrofest posvećen šljivi. Gradačački gastrofestival će trajati dva dana, 14. i 15. augusta, i planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuju slastice s bestiljom ili u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Veliki trijumf Španije u finalu svjetskog prvenstva protiv Argentine zasjenile su scene koje niko nije očekivao nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Umjesto tradicionalnog pozdrava i čestitanja novim prvacima svijeta, došlo je do sukoba između igrača dvije reprezentacije. FIFA još nije objavila konačne disciplinske odluke, ali se očekuje detaljna analiza svih dostupnih snimaka. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnik i Neum. Na graničnom prijelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Danas su u većem dijelu zemlje kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Danas su u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti

0: 13 sati 24 minute informiše Miden Company Živinice, sponsor tačnog vremena, koji vam nudi sve što vam je potrebno za dom uz dostavu brzu i pouzdanu kupljenih artikala. Vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na usluzi za vaše narudžbe. Kontakt telefon je 063-391-809. Evo, nakon Sparine stiglo nam je i osvježenje u vidu kiše, što će itekako obradovati poljoprivrednike, ali evo da malo olakšamo i našim domaćicama koji su ovim trenucima ustala se Srebrenog radija, obzirom da je vrijeme, ako ništa, bar da razmišljate o tome šta pripremiti za ručak, jedan prijedlog. Kada temperature porastu, mnogi izbjegavaju teška jela i duže zadržavanje kraj šporeta, upravo tada najviše odgovaraju lagani, ukusni i jednostavni recepti. Evo, jedan od njih je piletina s povrćem iz Rene, obrok koji se brzo priprema, a na stolu donosi spoj proteina, svježeg povrća i bogatih aroma. Ovaj recept ne zahtijeva posebne kulinarske vještine, niti mnogo vremena, niti novca. Dovoljno je nekoliko osnovnih namirnica: pileći file ili bataci bez kosti, paprika, tikvica, mrkva, crveni luk i paradajz, dakle sve sezonsko povrće koje vam je dostupno na tržnicama ili još bolje u vašim baštama. Uz malo maslinovog ulja i začina poput bijelog luka, mljevene paprike, origana ili ruzmarina, jednostavne namirnice pretvaraju se u ukusan porodični obrok. Priprema je vrlo jednostavna. Piletina se nareže na komade i začini dok se povrće pripremi na približno jednake dijelove kako bi se ravnomjerno ispeklo. Sve se zajedno slaže u pleh, prelije uljem i peče oko 30 do 40 minuta na 200 stepeni. Posebna prednost ovog jela je njegova prilagodljivost. Ko želi za sitniju varijantu, može dodati krompir, dok će ljubitelji lakših obroka uživati u kombinaciji s velikim sezonskom salatom. Eto, zaista je odlična preporuka. Prijatno vam i uživajte.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
3: Oh.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U nastavku još jedan pregled vijesti iz Srebrenog radija. Danas 20. jula obilježava se dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu u tišini uz molitvu klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su brutalno ubijene 92. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih, najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti su tada izdale zloglasnu naredbu putem radija Prijedor, zahtijevajući od nesrpskog stanovništva da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a da prilikom izlaska iz domova oko ruke nose bijele trake. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi izborni ciklus, stari problemi. Pojedini politički subjekti koji učestvuju na opštim izborima ponovo ne poštuju izborni zakon Bosne i Hercegovine, zbog čega im je Centralna izborna komisija izrekla novčane kazne. Na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajmu šljive održat će se 3 podsajamske manifestacije, a novina je Gastrofest posvećen šljivi. Gradačački gastrofestival će trajati 2 dana, 14. i 15. augusta, i planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuju slastice s bestiljom ili u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Veliki trijumf Španije u finalu svjetskog prvenstva protiv Argentine zasjenile su scene koje niko nije očekivao nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Umjesto tradicionalnog pozdrava i čestitanja novim prvacima svijeta, došlo je do sukoba između igrača dvije reprezentacije. FIFA još nije objavila konačne disciplinske odluke, ali se očekuje detaljna analiza svih dostupnih snimaka. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnik i Neum. Na graničnom prijelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Danas u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a dnevne će se kretati od 23 do 29 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Bilo se to vijesti Radio Srebrenika. Hvala na povjerenju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Svjedoci smo, dragi naši, sve ekstremnih vremenskih prilika i neprilika. Juče uslijed nevremena na ženu u Živinicama pao bilbord, na automobilu u Tuzli palo je drvo, a danas je ženu tokom grmljavinskog nevremena udario grom u kampu na otoku Krku. Ženu je grom udario dok je nosila suncobran, reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterem je prebačena u Rijeku i ispričao je očevida za 24 sata. Iz riječkog KBC-a potvrdili su kako se žena nalazi u jedinici intenzivnog liječenja. Sjeverni Jadran zahvatila je prije podne grmljavina s pljuskovima, a nevrijeme s ledom protutnjalo je Cres.

Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te Feriči?

0: Za vas, dragi vozači, informacija zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 na dionici vlakova Lepenica u smjeru prema Lepenici neposredno nakon napatnog mjesta Sarajevo zapad saobraća se otežano. U nezgodi su učestvovala dva vozila, putničko i teretno, a saobraćaj se trenutno odvija usporeno zaustavnom trakom. Vozače molimo za dodatni oprez, poštivanje postavljene signalizacije i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Podsjećamo da su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnika i Neuma. Duge su kolone vozila i na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisikadela, Ušahum i Zupci.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90.8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90.8 i 103. Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Drveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas je klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava s područja Prijedora. Konačni smiraj pronašle su 3 osobe iz Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 92. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađene su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. Nekoliko dana nakon što je propao i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac kao jedinstvene cjeline, grupa bivših radnika danas je stupila u štrajk ispred fabrike, zahtijevajući rješavanje svog radno-pravnog statusa i ispunjenje obaveze koje, kako tvrde, mjesecima čekaju. Imovina koksare sada će biti ponuđena na prodaju kroz pojedinačne cjeline, a konačnu odluku o načinu prodaje i početnim cijenama treba donijeti odbor povjerilaca. Bivši radnici poručuju da će ostati ispred fabrike i nastaviti štrajk sve dok ne dobiju konkretne odgovore nadležnih institucija i jasan plan za rješavanje njihovih zahtjeva. U Mostaru je danas održana blokada izlaza iz javnog preduzeća Komunalno i protest na istoj lokaciji zbog otpuštanja 18 radnika. Do protesta je došlo zbog otpuštanja 18 radnika zaposlenih u odjelu niskogradnje radne jedinice 2. Sve poprima dodatnu političku dimenziju jer su svi otpušteni radnici Bošnjaci. Na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u kineskom Šangaju, najprestižnijem matematičkom takmičenju na svijetu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izvanredan rezultat osvojivši 1 zlatnu, 2 srebrene i 1 bronzanu medalju te 2 pohvale. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila Argentinu, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prilazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prilazu Gradina. Na graničnim prilazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Danas u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevni će se kretati od 23 do 29 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, dragi vozači, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači i putnički vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prijelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Evo, ove preporuke su sasvim sigurno dobro došle. Mi ćemo zamoliti za sporiju i opreznu vožnju. Od srca poželiti sretan put ma gdje putovali danas uz Srebreni radio.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

dal se to iz rata, vratio moj tata. Iz rata u sebi, rata u meni,

Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Na satu Miden Company Živinice 15 sati i 51 minut. Danas smo imali osvježenje u vidu kiše, možemo očekivati u nastavku dana i pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom, maksimalna temperatura do 30 stepeni Celzijusa, a sutra, dakle utorak, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, a dnevne će se kretati od 23 do 29. Na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas je klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava s područja Prijedora. Konačni smiraj pronašle su 3 osobe iz Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 92. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađene su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. Nekoliko dana nakon što je propao i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac kao jedinstvene cjeline, grupa bivših radnika danas je stupila u štrajk ispred fabrike, zahtijevajući rješavanje svog radno-pravnog statusa i ispunjenje obaveze koje, kako tvrde, mjesecima čekaju. Imovina koksare sada će biti ponuđena na prodaju kroz pojedinačne cjeline, a konačnu odluku o načinu prodaje i početnim cijenama treba donijeti odbor povjerilaca. Bivši radnici poručuju da će ostati ispred fabrike i nastaviti štrajk sve dok ne dobiju konkretne odgovore nadležnih institucija i jasan plan za rješavanje njihovih zahtjeva. U Mostaru je danas održana blokada izlaza iz javnog preduzeća Komunalno i protest na istoj lokaciji zbog otpuštanja 18 radnika. Do protesta je došlo zbog otpuštanja 18 radnika zaposlenih u odjelu niskogradnje radne jedinice 2. Sve poprima dodatnu političku dimenziju jer su svi otpušteni radnici Bošnjaci. Na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u kineskom Šangaju, najprestižnijem matematičkom takmičenju na svijetu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izvanredan rezultat osvojivši 1 zlatnu, 2 srebrene i 1 bronzanu medalju te 2 pohvale. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila Argentinu, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prilazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Danas u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevni će se kretati od 23 do 29 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.

0: možeš.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

najbolji muzički izbor Srebreni radio.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

Poštovani slušaoci, u svim džamijama islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u petak je održana hutba povodom obilježavanja 34. godišnjice najtežih zločina sa elementima genocida počinjeni nad Bošnjacima na području Prijedora, Kozarca i Doline Sani. Hutbu u gradskoj džamiji u Bihaću kazivao je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje ove godišnjice, muftija bihački Hafiz Mehmet Efendija Kudić. U ovom izdanju emisije prenosimo hutbu u cijelosti. Hvala Allahu koji nas je na pravi put izveo, jer mi ne bismo bili na pravome putu da nas on nije uputio, i neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammed alihi selam, donosioca radosne vijesti, onoga koji opominje i upućuje da se u Allaha i poslanika njegovog vjeruje. Draga braćo i poštovane sestre, nakon što smo prije nekoliko dana obilježili 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima i klanjali šehidsku dženazu u Srebrenici, naše misli usmjeravamo prema još jednom velikom stradanju našeg naroda. Navršavaju se 34 godine od zločina sa obilježjima genocida počinjenih početkom ljeta 1992. godine u Prijedoru, Kozarcu i drugim gradovima doline rijeke Sane. Tada su izvršena planska ubistva, odvođenja u logore, silovanja i progoni hiljade nevinih civila. Nakon što su bili prisiljeni nositi bijele trake i staknuti bijele čaršafe na svojim domovima, mnogi su završili u masovnim grobnicama. Oni koji nisu ubijeni prošli su kroz logore smrti, među kojima je posebno ostao upamćen zloglasni logor Trnopolje. U životu svakog čovjeka, ali svakog naroda, postoje trenuci kada se ispituje iskrenost vjere, čvrstina uvjerenja i spremnost da se ostane na putu istine onda kada taj put postane težak. Kroz historiju muslimani su često bili izloženi pritiscima, prijetnjama i pokušajima da se odreknu svojih uvjerenja, svoje vjere i svoje zemlje. Kur'an nam donosi kazivanje o drevnim narodima ne samo kao priče o prošlosti, nego kao pouke za sva vremena i narode. Jedno od takvih kazivanja jeste kazivanje o poslaniku Šuajbu alejhiselam, koji je svoj narod pozivao pravednosti i pokoravanju jednog Boga. Međutim, oni koji su imali moć nisu prihvatili njegov poziv, kada nisu

nisu mogli pobijediti istinu argumentima, pokušali su je ugušiti prijetnjom, prisilom i progonom. Allah Dželešanu u Kur'anu kaže: glavešine naroda njegova, one koji su bili ohole, rekoše: ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati. Zar i protiv naše volje, reče on. U ovom kuranskom opisu prepoznajemo obrazac po kojem su svi zločinci isti, kako u vrijeme Šuajba alejhisselam, tako i u našem vremenu. Kada nisu u stanju argumentima opravdati svoje nastojanja, oni posežu za silom. Njihova prva karakteristika jeste oholost, koja ih navodi da drugima uskrate vjeru, slobodu i život. Zbog toga ne pokušavaju postići dogovor, već Šuajbu i njegovim sljedbenicima postavljaju ultimatum: ili ćete prihvatiti ono što mi želimo, ili ćete biti protjerani. Ovaj kuranski primjer sličan je onome što su doživjeli mnogi Allahovi poslanici, a kasnije i mnogi narodi. Sve počinje oduzimanjem prava, nastavlja se progonom, a završava zločinom. Ovaj ajet nam govori da zločin ne nastaje iznenada. Na prvom mjestu dolazi oholost, mržnja i dehumanizacija, a zatim oduzimanje prava da neko može i smije živjeti na određenom prostoru. Odgovor Šuajba alejhisselam sadržan u kuranskim riječima: zar i protiv naše volje, potvrđuje da je vjera stvar slobodnog izbora i uvjerenja, a ne prisili. Islam ne prihvata nametanje vjerovanja, niti opravdava progon ljudi zbog njihove vjerske ili druge pripadnosti. Zato možemo reći da je jedna od odlika muslimana da ostaje čvrst u svojim principima, ali istovremeno poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. U Kur'anu se često ističe da je sve jasno objašnjeno i da za životne izazove postoje kur'anske smjernice i rješenja. Mnogi ajeti ukazuju na osobine različitih skupina ljudi i jasno opisuju njihove postupke, kako bi oni koji ispravno razumiju kur'anske poruke mogli prepoznati istinu i razlikovati je od zablude. Što smo bolje upoznati sa sadržajem Kur'ana i njegovim cjelinama, to ćemo biti svjesniji stvarnosti oko sebe, te sposobniji da pravovremeno i ispravno odgovorimo na iskušenja i izazove sa kojima se suočavamo. Odgovor na prijetnje progonom pokazuje nam veličinu imana i snagu ljudi koji su svoju vezu sa Allahom Dželešanuhu stavili iznad svega prolaznog. Ako bismo zabludu vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi je ne trebamo prihvaćati, to neće Allah, gospodar naš, jer gospodar naš znanjem svojim sve obuhvaća. U Allaha se uzdamo, gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem po pravdi, ti si sudija najpravedniji. Iz ovoga zaključujemo da ima najveća Allahova blagodat koja je podarena čovjeku, te da iskušenja, izazovi i borbe za očuvanje vjere i vrijednosti neće prestati. Svijest da naš gospodar svojim znanjem obuhvata sve usmjerava nas da se istinski oslonimo samo na njega. Konačna presuda pripada uzvišenom Allahu, a njegova pravda nikada ne izostaje. Kazivanje o Šuajbu alejhisselam inspiracija je muslimanima u njihovom trajnom nastojanju da vrijednosti vjere i dobra dominiraju nad nepravdom i nasiljem. To je kazivanje o stalnoj borbi između istine i laži, između onih koji žele živjeti po Allahovim uputama i onih koji pokušavaju istinu potisnuti silom, prijetnjom ili obmanom. Kada su nasilnici iz Šuajbovog alejhisselam naroda pred njega i njegove sljedbenike stavili izbor da prihvate njihov put ili da budu protjerani, oni tim činom nisu tražili samo promjenu riječi na jeziku. Oni su tražili od vjernika da napuste ono što im je Allah podario kao najveću blagodat. Zato je njihov odgovor bio jasan: ako bismo zabludu vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Ovaj ajet nas uči da se istina ne čuva samo onda kada je lahko govoriti, nego upravo onda kada dođu pritisi, kada se od čovjeka traži da šuti, da zaboravi ili da prihvati laž kao cijenu mira. Jer nepravda i zlo nikada ne podrazumijevaju samo fizičko nasilje.
To je proces koji često započinje riječima kojima se ljudi dijele, te postupcima kojima se čovjeku nastoji oduzeti njegovo dostojanstvo. Prije nego što dođe nasilje nad tijelima, često dolazi nasilje nad istinom, pokušaj da se žrtva prikaže kao krivac, a zločin opravda lažnim objašnjenjima. Božji poslanik Muhammed alejhi selam bodrio je svoje sljedbenike i na tu vrstu borbe i nastojanja da uvijek budu na strani istine i dobra bez obzira na zlo koje nas okružuje. Od Huzejfe radijallahu anhu prenosi se da Allahov poslanik alejhi selam rekao: "Ne budite ljudi bez vlastitog stava, pa da govorite: ako ljudi čine dobro, i mi ćemo činiti dobro, a ako čine nepravdu, i mi ćemo činiti nepravdu. Odgojite svoje duše tako da činite dobro kada drugi čine dobro, a kada drugi čine nepravdu, vi nemojte biti nepravedni." Ovaj hadis nosi jasnu poruku: ne smijemo biti od onih koji se povode za drugima, nego moramo sačuvati svoju moralnu uspravnost i onda kada je oko nas mnogo nepravde. Tako ostajemo čvrsti u načelima naše vjere, ne dopuštajući da naše postupke određuju promjenjivi stavovi ljudi, već Allahova uputa i pravda. Pouke iz zločina počinjenih u Prijedoru posjećaju nas koliko je opasno kada zaboravimo na ove univerzalne i svevremenske kuranske poruke. Jer kada se ljudi nazivaju pogrdnim imenima i kada se obilježavaju trakama, kada se njihova prava oduzimaju, kada se zatvaraju u logore, protjeruju i ubijaju, tada vidimo posljedice mržnje koja je prije toga pripremana riječima i propagandom. Zato je čuvanje sjećanja na žrtve Prijedora obaveza naše savjesti. Draga braćo, podsjećam nas da je 20. jula simbol stradanja Bošnjaka na području Prijedora, Kozarce i šire regije Bosanske Krajine. Ne zaboravimo da je samo na području općine Prijedor ubijeno 3176 osoba. U ponedjeljak 20. jula na 34. godišnjicu ovih zločina bit će ukopano 5 naših šehida. Pozivam vas da dođete i klanjate dženazu našoj nepravedno ubijenoj braći, te taj dan budemo podrška njihovim porodicama. Molim Allaha da se smiluje svim šehidima i podari im dženeske nagrade, da njihove porodice osnađu njihovoj boli i iskušenju, te da nam njihova žrtva bude trajna opomena da čuvamo vrijednost vjere i domovine. Amin.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Hey yo, Sasha, rompe la discoteca.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrjevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnom

0: 111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik 3722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Sam

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

sad je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

samo hitovi 90,8 i 103.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

Hey!